faya tu le faya o ta mai tola mo senga o si pela mai ngota vale ye wo mo wo sa mo mi su pisi ole chele ke le mo ka vale si lo ina mal toyota o lo le sa songa so yo mo lo ka mai ki fa kor faya ya nga so so lo mai lu sa u le si si pela su su ki sa sa u le si si pela mi su pisi sa sa u lo ka mi ki ki la si pela toyota ku wa lo ka mi ki o ka mi ki ki la nga ke le lo ka u le wai fa kor faya ole ole toyota ku wa ka mi ki fa mai spela ah ku wa ka mi fa mai ti o manga o fanga me o ti a toyota ti o ai ka mai ki ke ma sa nya na fanga fanga mangu la fanga me ada ku ka mi ti pe ya le va a le wai fa mi fa ti o manga o fanga me o ti a ko tu a ti ko va na le fa wa